0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina Doatchua, egunau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Mati uren liburutik. Ez izan beraz heien beldur. Deus ez baita estalerik agertuko ez denik, ez eta gorderik jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxe gainetarik oihuka zazue. Gorputza hiltzen dutenen beldurrik ez izan, arima ez baitezakete hil. Bai ordea, arima eta gorputza ifernuan gal dezazkenaren beldur izan zaitezte. Ez ote dira bi etxe sori sos batean saltzen, halere ez da bat bakarra ere lurerat erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ile guziak ere kondatuak ditu jinkoak. Ez beldur izan beraz, etxe sori guziek baino gehiago balio duzue. Jendeen aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut hura nere aita zerukoaren aitzinean. Baina jendeen aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut nere aita zerukoaren aitzinean.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Askatu beldurretik gure elkarteak. Kristau iturriek jendea beldurretik askatzen aurkeztu daukute Jesus. Atxekabeturik zegoen Jesus, jendea Erromaren boterepean iziturik ikusteagatik. Lege agintarien mehatxuez beldurturik, jenkoaganik urrundurik, Beronen aserrearen beldurrez, legearekiko leialtasun eskasa leporatzen ziotelarik. Jenkoaz betea zuen bihotzetik, desio bat bakarrik aterazekiokeen, ez beldur izan. Jesusen hitzak dira, behin eta berriz errepikatuak evangelioetan. Gehiago errepikatu beharko liratekeenak gaur egun ere, belaren elizan. Beldurra nagusitzen da gutaz, gure bihotzean mesfidantza, segurtasun eza, eta barneko askatasun falta hasten direnean. Beldur hau da, gizakiaren problema nagusia. Beronetarik libratzeko, gure bizitza jenkoaren baitan errotu besterik ez daukagu. Gure ona bakarrik nahi baitu. Horrela ikusten zuen Jesusek. Horregatik aizan zen, beste deus baino lehen, jendearen bihotzean konfiantza sorrarazten. Jesusen fede funtsezko eta xume hura kutsagarria zen. Jenkoak pentsetako eliza xoriak, Galileako xori txipienak, hainbesteko xamurtasunez zaintzen baditu, nolaz etzaituzte zainduko zuek. Jenkoaren zat, zeruko xori guziak baino garrantzizkoago eta maiteago zidezte. Lehen belaunaldiko kristau batek ongi altxatu zuen mezua. Ezar jenkoaren baitan lehertzen zaituzten guzia. Berari zuen ona baitzaio asola. Ona zein indartzu hitz egiten zion Jesusek eri bakotxari. Izan fedea, jenkoak etzaitu ahantzten. Una nolako pozez agurtzen zituen, sendaturik ikusten zituenean, zoaz bakean, ongi bizi zaitez. Horixe zuen bere desio handia, jendea bakean bizi zedila, beldurrik gabe.

larritasunik gabe. Etzazue elkar juiatu, etzazue elkar gaitzetsi, ez elkarri kalterik egin, bizi zaitezte adiskidetsu. Asko dira jendea sufriarazten duten beldurrak, isilpean. Kalte egiten du beldurrak, kalte handia. Beldurra handitzen den lekuan, jenkoak galtzen da begibistatik eta itotzen da pertsonaren bihotzean berez egon ohi den onberatasuna. Itzaltzen da bizia, galtzen da poza. Jesusen jarraitzaileen elkarte batek, beste gauza initz baino lehen, jendeak bere beldurra galduko duen leku izan behar du. Jenkoaren baitan konfiantza jarriz biziko den leku. Elkarte bat, bake kutsagarria biziko duena, adiskidetasun min-mina biziko duena, gaur Jesusen deia entzuteko aukera edo parada emango duen leku, ez beldur izan.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon Aita Senduak plazaratu duen antzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahaldugu, gutun eder hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko Aita Senduak ateratu zuen, rehum novahum deitu antzilgika bat. Orduan baitziren problema berri batzu. Nunahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere Aita Senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak, eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarrarazi. Geroztik Aita Sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta ebanjerioarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, talderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentza dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu. Bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, del didera, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko guraita sendoak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan idako zen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik ez dute elgar aditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, hura orde, ordugu dio Aita Senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, Aita Sendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orain denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu apostua. Baina gauza eder hori baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren esku otera ia deitu hori. Presuna gerotegeio zapatuz, ituaraziz. Ia hori izaiten ahal da gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin, nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umeixortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea gizadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoer usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bidatuz, gezuga isilaraziz. Aita Sendua berak ondatu du, historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer erraiten zuen Aita Senduak. Eta masinak errandu, Frantxua aita sendoak dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita sendoak, Leonek. Eta orduan entzun du berak ejana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egiminen arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina, eta galdea, elgarrekin. Agur entzule maiteak, eta beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Ez izan beraz heien beldur. Deus ez baita estalerik agertuko ez denik, ez eta gorderik jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxe gainetarik oihukaz azue. Gorputza hiltzen dutenen beldurrik ez izan, arima ez baitezakete hil. Bai ordea, arima eta gorputza ifernuan gal dezazkenaren beldur izan zaitezte. Ez ote dira bi etxe xori sos batean saltzen, halere ez da bat bakarra ere lurrerat erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ile guziak ere kondatuak ditu jinkoak. Ez beldur izan beraz, etxe xori guziek baino gehiago balio duzue. Jendeen aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut huran ere aita zerukoaren aitzinean. Baina jendeen aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut nere aita zerukoaren aitzinean.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitalen ahotik.
1: Askatu beldurretik gure elkarteak. Kristau iturriek jendea beldurretik askatzen aurkeztu daukute Jesus. Atsekabeturik zegoen Jesus, jendea Erromaren boterepean iziturik ikusteagatik. Lege agintarien mehatxuez beldurturik, jenkoaganik urrundurik, Beronen aserrearen beldurrez, legearekiko leialtasun eskasa leporatzen ziotelarik. Jenkoaz betea zuen bihotzetik, desio bat bakarrik aterazekiokeen, ez beldur izan. Jesusen hitzak dira, behin eta berriz errepikatuak evangelioetan. Gehiago errepikatu beharko liratekeenak gaur egun ere, beraren elizan. Beldurra nagusitzen da gutaz, gure bihotzean mesfidantza, segurtasun eza, eta barneko askatasun falta hasten direnean. Beldur hau da, gizakiaren problema nagusia. Beronetarik libratzeko, gure bizitza jenkoaren baitan errotu besterik ez daukagu. Gure ona bakarrik nahi baitu. Horrela ikusten zuen Jesusek. Horregatik aizan zen, beste deus baino lehen, jendearen bihotzean konfiantza sorrarazten. Jesusen fede funtsezko eta xume hura kutsagarria zen. Jenkoak pentsetako eliza xoriak, Galileako xori txipienak, hainbesteko xamurtasunez zaintzen baditu, nolaz etzaituzte zainduko zuek. Jenkoarentzat zeruko xori guziak baino garrantzizkoago eta maiteago zirezte. Lehen belaunaldiko kristau batek ongi altxatu zuen mezua. Ezar jenkoaren baitan lehertzen zaituzten guzia. Berari zuen ona baitzaio asola. Ona zein indartzu hitz egiten zion Jesusek eri bakotxari. Izan fedea, jenkoak etzaitu ahantzten. Una nolako pozez agurtzen zituen, sendaturik ikusten zituenean. Zoaz bakean, ongi bizi zaitez. Horixe zuen bere desio handia. Jendea bakean bizi zedila, beldurrik gabe, larritasunik gabe. Etzazue elkar juiatu, etzazue elkar gaitzetsi, ez elkarri kalterik egin, bizi zaitezte adiskidetsu. Asko dira jendea sufriarazten duten beldurrak, isilpean. Kalte egiten du beldurrak, kalte handia. Beldurra handitzen den lekuan, jenkoa galtzen da begibistatik eta itotzen da pertsonaren bihotzean berez egon ohi den onberatasuna. Itzaltzen da bizia, galtzen da poza. Jesusen jarraitzaileen elkarte batek, beste gauza initz baino lehen, jendeak bere beldurra galduko duen leku izan behar du. Jenkoaren baitan konfiantza jarriz biziko den leku. Elkarte bat, bake kutsagarria biziko duena, adiskidetasun min-mina biziko duena, gaur Jesusen deia entzuteko aukera edo parada emango duen leku, ez beldur izan.

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon aita senduak plazaratu duen antzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahal dugu, gutun eder hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko aita senduak ateratu zuen, rehum novahum deitu antzilgika bat. Orduan baitziren problema berri batzu. Nun nahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, alere aita senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak. Eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarrarazi. Geroztik aita sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta evangelioarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, talderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu, bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, del didera, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko guraita senduak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan idako zen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik ez dute elgarra ditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, hura orde, ordugu dio aita senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, aita sendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, nemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu hau postua. Baina gauza ede hori baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gerotegeio zapatuz, ituaraziz. Ia hori izaiten ahal da gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umesortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea, gizadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoer usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bilatuz, gezuga isiraraziz. Aita sendua berak ondatu du, historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer jaiten zuen aita senduak. Eta masinak errandu, Frantzua aita sendoa dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita sendoak, Leonek. Eta orduan entzundu berak egana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egiminen arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina, eta galdea, elgarrekin. Agur entzule maiteak eta beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Lapurdi irratia amikuzen, 86 kakotx bedera...
1: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
2: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Ez izan beraz heien beldur. Deus ez baita estalerik agertuko ez denik, ez eta gorderik jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxe gainetarik oihuka zazue. Gorputza hiltzen dutenen beldurrik ez izan, arima ez baitezakete hil. Bai ordea, arima eta gorputza ifernuan gal dezazkenaren beldur izan zaitezte. Ez ote dira bi etxe xori sos batean saltzen, halere ez da bat bakarra ere lurrerat erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ile guziak ere kondatuak ditu jenkoak. Ez beldur izan beraz, etxe xori guziek baino gehiago balio duzue. Jendeen aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut huran ere aita zerukoaren aitzinean. Bainan jendeen aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut nere aita zerukoaren aitzinean.

0: Jose Antonio Pagola apezaren igandeuntako gogoeta Peio Ospitaren aotik.
1: Askatu beldurretik gure elkarteak. Kristau iturriek jendea beldurretik askatzen aurkeztu daukute Jesus. Atxekabeturik zegoen

gehiago errepikatu beharko liratekeenak gaur egun ere, belaren elizan. Beldurra nagusitzen da gutaz, gure bihotzean mesfidantza, segurtasun eza eta barneko askatasun falta hasten direnean. Beldur hau da, gizakiaren problema nagusia. Beronetarik libratzeko gure bizitza jenkoaren baitan errotu besterik ez daukagu. Gure ona bakarrik nahi baitu. Horrela ikusten zuen Jesusek. Horregatik aizan zen beste deus baino lehen jendearen bihotzean konfiantza sorrarazten. Jesusen fede funtsezko eta xume hura kutsagarria zen. Jenkoak pentsetako eliza xoriak, Galileako xori txipienak, hainbesteko xamurtasunez zaintzen baditu, nolaz etzaituzte zainduko zuek. Jenkoaren zat, zeruko xori guziak baino garrantzizkoago eta maiteago zidezte. Lehen belaunaldiko kristau batek ongi altxatu zuen mezua. Ezar jenkoaren baitan lehertzen zaituzten guzia. Berari zuen ona baitzaio axola. Ona zein indartzu hitz egiten zion Jesusek eri bakotxari. Izan fedea, jenkoak etzaitu ahantzten. Una nolako pozez agurtzen zituen, sendaturik ikusten zituenean, zoaz bakean, ongi bizi zaitez. Horixe zuen bere desio handia, jendea bakean bizi zedila, beldurrik gabe, larritasunik gabe. Etzazue elkar juiatu, etzazue elkar gaitzetsi, ez elkarri kalterik egin, bizi zaitezte adiskidetsu. Asko dira jendea sufriarazten duten beldurrak, isilpean. Kalte egiten du beldurrak, kalte handia. Beldurra handitzen den lekuan, jenkoak galtzen da begibistatik eta itotzen da pertsonaren bihotzean berez egon ohi den onberatasuna. Itzaltzen da bizia, galtzen da poza. Jesusen jarraitzaileen elkarte batek, beste gauza initz baino lehen, jendeak bere beldurra galduko duen leku izan behar du. Jenkoaren baitan konfiantza jarriz biziko den leku. Elkarte bat, bake kutsagarria biziko duena, adiskidetasun min-mina biziko duena, gaur Jesusen deia entzuteko aukera edo parada emango duen leku, ez beldur izan.

0: aritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon Aitasenduak plazaratu duen antzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahal dugu, gutun eder hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko Aitasenduak ateratu zuen, rerum novarum deitu antzilgika bat. Orduan baitziren problema berri batzu. Nun nahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, harere Aitasenduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan langileak ez zirela errespetatuak. Eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarazi. Geroztik Aitasendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta evangelioarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, galderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu. Bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, del didera, gizakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko gura Aitasenduak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan idako zen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik ez dute elgar aditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, ura orde, ordugu dio Aitasenduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, zutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, Aitasendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat. Lanaren pena kalduko duena. Zerbait galdatuz geroz, hor dugu apostua. Baina gauza ede hori baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gerote gehio zapatuz, ituaraziz. Ia hori izaiten ahalda gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin, nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umesortzak, desterratuak. Ia horrek, gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau, gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea, gizadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoer usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bilatuz, gezuga isiraraziz. Aitasendua berak ondatu du, historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer erraiten zuen Aitasenduak. Eta masinak errandu, Frantzua aita sendoak dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita sendoak, Leonek. Eta orduan entzun du berak ejana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egiminen arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak emando haina, eta galdea, elgarrekin. Agur entzule maiteak, eta beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, lalagoita amasei, kakot sortzi.
1: Entzule guztiak agur. Gaurko emankizunean proposatzen dautzutet entzutea Baxe Nafarroko Euskara. Hitzaldi baten tituloa da hori, eta Iñaki Kaminok egin zuen hitzaldia, filologoa eta ikerlariak. Otsail ostegunetan eman zuen hitzaldia, otsailaren 16an 2006-garren urtean preseskiago. Astapen batean, Iñaki Kaminok esplikatuko du nola erabilia den eskuara ipar eskolegian eta biaren partean nola edatu den Lapurditik Baxe Nafarrora, Baxe Nafarrotik Siberura eta nola gauzak egin diren istorioan.
2: Nik lehenik nahiko nuke garbi utzi, ez dutala hitzaldi teknikorik emanei, ez dutala dialektologiaren teoriaz eta metodologiaz eta afera hoetaz zera akademikorik sortu nahi. Baizik eta nahiko nuke pixka bat jendea ohartzea, dialektologiaren gibelean badela giza ikuspegi bat, bai gizakiaren eta gizartaren ikuspegitik. Eta beraz, hizkuntza formak edo eskual hitzak edo aditzak edo olakoxeak edatzen direlarik, edatzen dira, jendeak edatu direlako. Eta jendeak ez dira edatzen lekua zelaia delako bakarrik. Jendeak edatzen dira sosan onden, ezkontzeko aukeran onden, laniteko baliabideak eta lekuek non diren, eta alde hortatik dialektologiaren gibelean beti gizakia dago, jendeak daude. Eta beraz, dialektologia pixka bat eskualdeen den ibiliren ondorio bat. Argazkia, ondarreko argazkia, baina gero prozesua ez dugu ongi ezontzen. Eguk duguna da, gauzak nola gelditu diren, ez nola gauzatu, nola moldatu diren. Eta alde horteik, iten dugu alako ikuspegi bat gibelerat beti, edo entxeatzen gira. Batzuetan argiago, bertzetan ez oin argi. Horrengatik, baigorri aipatzen dutalarik, gero aipatuko dugu baigorri, ordan pentsatu beharko dugu, baigorri inguruko aldudeko lurroek noizbait, hoek zangozakoen merindadekoak zirela, eta hor kintoa eta hoek guziak, erroibar eta luzaide eta hoek guziak ere lotua direla. Edo amikuzea aipatzen dut alaik, behar bada, kanpotar garen, heldu zaigu gogora, talako ere muzelai bat, non Siberuko muga ere orden, eta Dona Pauleko merkatia, eta bar, eta bar. Baina ez da hori bakarrik, ez da bakarrik orografia. Orografiaz gainera, pentsatu behar dugu jendeak ari direla, alako interes baten dako mugitzen edo higitzen batetik bertzera. Hori beraz, garrantzia handikoa da. Eta hori da egungo hitzaldiaren mamia. Ez da hitzaldi akademiko baten ematea. Hasieran gaian sartzeko datuak. Zeren nik etzi ustet datu ez itonai. Ekar nitzake Baxe Nafarroko eskuaren ezaugarriak eta egundik goiti ikusiak dut bai Baxe Nafarroan eta bai Lapurdin nola diren, bai Larresoron, bai Amikuzen eta bai Baigorrin eta bai Ioldin eta bai Oztibarren. Hori ez da egungo lana. Alaik ere hasieran ikusiko dugu datu batzuk. Eta datu horiek dira, 1986an inguru gentan Charles Bidegainek eta Gotzon Aurreko Etxeak eta Euskaltzaindiko batzurek hartu datuak. Eta datu horien lana Euskaltzaindien egiten dugu egun eta 45 herritan egiten dira, galdekizun bera egiten da, eta horren ari ora egiten dugu gero karta bat edo mapa bat. Eta 29 ekarritut, pixka bat ikusi ahal izan dezagun, Baxe Nafarroko eskuara aipatzen delarik, ia zinez hori herriak ibiltzen duen hitza eta kontzeptua eta adigaia den ala datuek berek horren berri ematen daguten. Hori da pixka bat hasiera. Gero sartuko niz Baxe Nafarroko eskuarari, hizkuntzalariek nola soindakoteno ondarreko egun edo 200 urtetan horren berri emain dut, eta ondarreko joerak eta ondarreko ikuspegiak aipatuko dut. Behin hori ikusirik, eskualki bat den ez den, ikusiko dugu horrendako ze argudio ibiltzen den ikuseta, entzatuko gira barnetik gauzen ikusten. Hau da, ze gertatzen den Baigorrin, ze gertatzen den mantzaun Isturitzen eta Aierran, ze gertatzen den Garazin, ze gertatzen den Oztibarren edo Amikuzen. Eta hori da pixka bat geroko helburua. Horrezaz gainera, badut asmoa, aizinari balima da, gero ikusteko hemen gure gizarte, edo zen gizartean hobeki erran, Baxenabarreko eta Ipar Euskal Herriko dinamika horri, lotu zaizkiola, ondarreko gizaldi edo mendeetan, hainbat jende, Ego Euskal Herritik, jindirenakunat, lanbila, aldizka, eta nolagoek, misiolariek bezala, ermantuzten, Ipar Euskal Herriko hizkuntza forma batzuk, beren herrietara. Eta matematikokien esatuko dira esplikatzera, nolaz, gizarte, bi gizarte desberdin diren eremuan, bizi harremanak, lan harremanak edo ezkontza harremanak nola eragin duen, Ipar Euskal Herritik, Ego Euskal Herrira, goitiko alderdietara, forma batzuren joatea. Eta horrendako ikusiko dugu, bai, Otsagabiko eskuararen adibidea, eta gero kontatuko duzu pixka bat, aezkoan ere, Baxenabarreko euskararen eragina ere badela. Eta izan dela, ondarreko gizaldietan bedela. Gero Baztangoizako zerbait ere aipatuko dut, labur, eta orduan hitzaldiaren eskema hori da. Batetik ikusi datuak, datu lexikoak gehien bat, datu lexikoak ikusi eta ikusiko dugu edo entzatuko dira ikustera, ia benetan baote den Baxenabarreko eskuara bat, eta hori dio danean, erran nahi dut, eskuara bat, ezaugarri batzuk batuena bertzek ez dituztenak, eta horrezaz gainera Baxenabar gehienera eleatzen dena. Hori da, nik uste, Baxenabarreko eskuara balitz, horrelako eberluke. Bertzek ez dituzten ezaugarriak dituena, eta Baxenabarre gehienera edatzen dena. Hori litzaike enetako Baxenabarreko eskuara. Hori da, hizkuntzalarion aldetik Baxenabarreko eskuara. Hori baden ezten ikus ondoan, eta horretarako ez da izain ikuspegi bakarra, zeren, hene ikuspegia da hizkuntzalari batena, lehen badira, pentsatzen dut, edo aiertarrak, edo meindarrak, edo amikustarrak, edo, eta hoek, agian, gauzei, soit

0: Tatik enela naia hortan geldituko dela eta hordi galtzina ba zek aski uzie nauzien aipatzea galdeite eta kritikatzea eta dena delako. Iduri galima zauzie lehen lehenik teoriarik eta historiorik gabe ikuskigun Euskal Herri guziko eta bereziki Xibero, Baxenabarre eta Lapurdiko eta Nafarroa garaiko datuak ohartzeko zer dinamika izan diren. Eta beraz nahiko nuke zek orai pixka bat ohartzea nola diren gauzak, alegia. Ia zenbatereino gai giren ikusteko, badirela ezaugarri batzuk, ezaugarri diferenteak, bata bertzetik, bainan, hoiek inguratzen direnak eremu berera. Alegia, zenbatereino, erraten aldugun, badela muga bat, Xiberuan, edo Lapurdin, edo Baztanen, edo Aturri inguruan, edo Amikuzen, edo Mehainen, edo Heletan, edo non. Hau da, zenbatereino ezaugarri batzuk, ahi diren edatzen, beti eremu beretara, eta non sortzen diren mugak. Hori da pixkat, beraz, ikusi behar duguna da, zenbatereino baieztatzen aldugun, badirela hizkuntzazko gravitazio indar batzuk, ahi direnak beti leku berera joaten, eta beraz hor muga bat finkatzen dugu. Ez baita ezaugarri bat, baizik eta hainbat ezaugarri adizkietan, izenetan, doinuan, lege edo muga, muga. Jutsi harrek garaten dute juntan begira, edo juntan begira, bai, begia da, jutsi harrek juntan dira, eta jutsitik pagolara eta pagolatik bertzatera, da hor gauzak franko aldatzen dira. Lehenik ikustigun datuak, eta datuetan ia nola leitz, nola irakurtzen, edo nola, bai, nola irakurtzen dugun gure datuak. Eta beraz, nahi bali mauzie, gure datuak, zinezko datuak zein diren. Ez eren, euskara zizare bada, zizare horrek irakusten dugu, para Euskal Herrian eta gauzak nola dira. Egu izian, entxeatu niz, alako eskema batzuren ikustera. Ordan, atara zaizkidan eskemetan, ohartu niz, gutitan bezik ez dela gertatzen, Ipar Euskal Herria baturik. Ez da isa, Ipar Euskal Herria baturik aurkitzea eta Ego Euskal Herriaren kontra. Horrek, normalki beharko luke izan mailegu berri bat. Frantsesetik hartua edo olako xe zerbait. Aldiz, biziki arrunta da, bai Xiberoan eta bai Bizkain ere gauza erabat normala da hor muga bat sortzea. Xiberun muga egiten duten mapak 29tik ez dakitzen badiren ba 18 inguru. Beraz Xiberuak badu bere nortasuna den denok dakigun bezala. Ez da isa gero Lapurdi eta Nafarro berea biok elkarrekin osoki Lapurdi guzia eta Nafarro berea guzia elkarrekin egoitea Xiberoaren kontra. Nik hemen, ba, 7-8 adibidetut. Gero, Aturri ibaiaren eta pixka bat, ba, Arboti eta Arruta eta Bardoze eta Urketa eta Beskoitz eta Mugarre eta Oen batasuna noizapenka ikusiko dugu. Hor behar bada azterketa beresi beharko litaikein, ja, hori Bonapartek eta aspaldi errana da eta guk badakigu Aturrik eta eremu horrek izan dutela, halako jarraipen bat guziz ekialdekoa den euskaratik eta ekialdeko euskara diogunean egira erraten bereziki Xiberua erronkari Zaraitzu, Amikuze, Aturri ingurua hoek izaten dira gehienetan ekialdeko euskara. Ekialdeko euskara horren ezaugarriak beti pentsatzen dugu erronkari Zaraitzu, Xiberua, Amikuze direla, baina batzuetan ikusten da Nafarroa bereko erdigunerat ere edatzen direla ezaugarriak. Beraz, olako lanen egiten egin girela ohartzen gira gure mitoak, emekia, bata bertzen gira ondotik nola erortzen dira. Gero, ohartu niz, bueno, eta hau da pixka bat egungo ideia nagusia, ez dela isa, Nafarroa berea eta Lapurdi berestea. Eguk badakigu, eskualiteratura Lapurdiko itxasaldean Saran eta Donibanen eta inguru hortan sortzen dela, eta idazlerik hobenenak eta handitugula, eta idazle zaharrak eta bat. Eta egia da, badela alako Lapurdiko euskararen eta literaturaren ideia bat, eta Bonapartek berak Lapurtera eta bi, Nafarroa bereko bi aldaki beresi zituen. Baina, gerora, zenbait azterketak irakutsi dute, ez dela guztizko egia Lapurdik berea, Nafarroa bereak berea dutenik. Eta hor, alako mistura edo nahas gune bat badela, gero ikusiko hori xeekiago, baina ez dut uste aise erraten alden, Lapurdik bere eskuara eta Nafarroa bereak berea duen. Ez dut erran nahi
1: sekula hori

0: gertatzen ez denik. Ez dut erran nahi lapurtarrek beren mintzoa ez dutenik. Erran nahi dutena da, linguistikoki, euskalkiak bereiztea batetik lapurdikoa eta bertzetik nafarro berekoa hori ez dela isa. Hori da erran nahi dutena. Eta gero, ba, hiru aldiz edo, ikusi dut, Xiberua eta Nafarroa berea, egin batez edo, elkarrekin doazela. Baina hori ez da gauzari normalena. Eta behin ageri zait alako batasun bat lapurdin bertzen kontra. Baina horre ere metoda bera da arazoa eta ez oin bertze datu. Orduan, nahi balima guzia ikusiko dugu emeki emekia hartzantza munduko eta etxeen zatien eta zakurraren eta gatuein eta erleen munduko datuak dira duela 20 urte bilduak herrioetan, ba, Arrangoitzen, Mugerren, Urketan, Beskoitzen, Bardozen, Bastidan. Lehen ikusi dutan hemengo lagun baten aitari nik uste edo amari eginak dira herri bateko galdekizunak. Eta litekena da hemen dagoen norbaiten aitari edo amari alako galderak egin izana bere denbora. Beraz, euskaltzaindiko atlasa da, noizbait atrako dena karrika. Badira Europan herri guztietan atlasak eta eskualerriak egin gabe du berean. Datuak bildu dira, baina ez dugu ino argitarema. Lehen honetan ikusten duzie, bueno, leio daukagula, Ipar Euskal Herri gehienean eta untre bent, mailegua, Nafarroa garaian bezala, xibrutarrek. Nabarmena izaten da, ertzetan, bazterretan, zaharrak diren hitzak gordetzen direla, eta beraz, giltza eta xiruko giltz. Ordan, Nafarroa bereko eremu handi bat, eta Lapurdi guzia gako ditugu elkarrekin. Baina berriz ere ikusten dugu Xiberuko eta Esteren Zubin eta ere bada. Eta zi ikusten duzie Xiberuak eta badutela hor alako jarraipen bat zean lekuze laia da, harremana badute jendek eta beraz ikusten da. Badira holako xeak, ikusiko ditugu gehiago. Ikusten duzie ezkaratzak ez duela ezkaratz hitzak ez dauku aukerarik emaiten Lapurdiko eta Nafarroa bereko mintzo ez mintzatzeko, mintzatu alizateko. Gertxuk altarte daute txirutarrek, Montorin eta Eskiulan ere ba hemen da ezkaratza, Xiberun bada ezkaratza, baina gertxuk altarte ere bai. Garbi dena da, Lapurdik eta Nafarroa bereak bat egiten dutela ezkaratzen. Eta ezkaratza ez dela orgoa bakarrik, ikusten duzue, badirela, Ego Euskal Herrian, leku gehiago. Baigorrik eta Lapurdiko iparraldeak badutela goaitekin lotura, gero Azparnen bada goait, bada hor bat egiteko, zenbait herritan irur kolore dira. Baigorrin erran nahi dena da, badela goait, badela beha eta badela haidu, hori da. Bai, Borobilak adierazten du, lekukoarek erran egin zaiola, bereziki galdein zaio xuxenean, eta hori erraten duzi eta bai. Hau da, haidu eman duela lehen erantzuna, horrezaz gainera eman du gero iduikatu, eta altzaikoak horrezaz gainera goaitere eman du. Baina eman du galdegin zaiolarik, ez du berez eman. Ba, eskualkiak eta bereztea Ipar Euskalren ez dela isa, badela hor hainbat ele. Usten duzie, garbi, Nafarroa garaiko, Lapurdiko eta Nafarroa bereko batasuna badela, neurri batean, badago Euskal Herri bat, Mendebalekoa, batzuetan erdigunekoa, kasu honetan ez da horrela, galtzin hori liburu zaharretan Iruñek euskara zaharren ondorio bada, hor bizirena, Sakanan eta Larraunen eta, hordik eskuin, bi Euskal Herriak ditugu. Gipuzkoa Bizkaia, Nafarroko alderdi bat, eta Nafarroko ekialdea, eta Ipar Euskal Herria. Berez ere Ipar Euskal Herrian, Xiberuak, bere nortasuna gordetzen du, Otsagin ere bazen Latxuna, nik uste, eta hor goitiko Arruta, Argoti, Dobintxeine, hoek Bardozen ere bai, Gixu, beraz, hauek badute beti beren izaera. Mapa gutitan ikusiko uzien Lapurdiko errealitatea berez. Kasu hau gainera semantikoki berezia da, zeren etxetiarra eta bordaria eta izaten alda, ikusten duzi etxetiarren edadura, Arrangoitzera eta ez dakit hori zerri den. Uztabitzera inguratzen dela. Eta aldi berean itxasun ere badela bordaria. Beraz, mapa hau da nik egintuztan laregun mapetan Lapurdiren batasuna, ez osoki, baina batasuna gehien eman daden mapa. hau da enetako salbuespena. Olako maparik ez dut izan, non Lapurdik bere hitza izan duen. Gainera badakit, bordariak baztanen eta badirela. Ez da behar bada gauza bera, baina bada hitz. Honetan ikusten da, ba, herrietan bi erantzun badirela beti eta proposamen onartuak aniz direla. Errealitatea ez da olakoa, baizik eta inkesta gintzak eragindu horrelako konplexutasun. Lehen errandutan bezala, beharko ginduke, defendatzen baldin bada Baixena Nafarreko eskuara badela, beharko ginduke adierazi zein diren ezaugarriak. Eta ezaugarriak beharko lukete izan Baixena Barre guzikoak edo gehienekoak eta Baixena Barrekoak bakarrik. Hori litaike Baixena Nafarreko eskuararen definiziorik hoberena. Kau, esklusibotasuna guk ikusten aldugu ezaugarrietan, ezaugarriak dira esklusiboak. Edo ikusten aldugu esklusiboa den ezaugarrien kombinazio bat. Alde hortaik, emantzagun badela Baixena Barreko eskuara bat olako ezaugarriak dituena. Emantzagun, norbait, euskaldun zenbait, haidela, noit eta zeit bezalako hitzen ibiltzen. Edo duen erran beharra diin erraten duela. Edo baita erran beharra bita erraten duela. Edo handik erran beharra hantik eta jentik erraten duela. Edo elkar izan beharra elgar ibiltzen duena, edo intzun erraten duena entzun erran beharra, eta niz, eta nintzan, eta ez naiz, eta nintzen, edo zako, zaio erran beharra, eta dako dio erran beharra, edo zuka edo xuka aidela. Hortan, hori guzia persona batek bere eskuaran biltzen duelek, nik badakit persona hori Baixena Bartarra dela. Ez da xirutarra, ez da lapurtarra. Bonapartek nola ikusten zuen hau? Bonapartek gauza gaixe egiten zituen. Naiz eta dut egiten duena Nafarra da. Naiz dut eta deraukot egiten duena Lapurtarra da. Eta nizu eta deio eta dereizu eta olakoak egiten dituena hori xirutarra da. Eta beraz, niz eta dakot egiten duena eta zuka edo xukari balima da hori Baixena Bartarra da. Gero gainera intzituen bi muga. Ekialdeko eta mendeolako Baixena Fartarra, eta bata zen xuka eta zuka ari zena, eta bertzea zen ba, Baigorriko, eta Arberoako, eta Ezkoako, eta horrelako euskalduna. Beraz, hori da pixka bat Bonaparteren banaketarako sistema. Aditzak hartu zituen, aditz laguntzaileak hartu zituen, eta hoekin intzuen, alegia, ezaugarri batzuk indarrez goratu zituen, eta bertze milaka ezaugarri bere diskursotik kanpo utzi zituen. Beraz, Eskabat, metodologiaren aldetik nahi izan zuen, soildu, xinpletu, dialektologialariaren lana. Gero, Irizarrek jarraitu du bide horretan. Gio Azkuek errantzuen, ez zirela bi Baixena Barreko eskuara baizik eta bakarra. Eta hori izan da pixka bat hizkuntzalariek ikusi dutena. Mitxelena izaten alda eskolarriak sekula izan duen hizkuntzalaririk handiena, edo handienetarik bat, arek Baixena Barreko eskuara bazela. Erraten zuen. Herriak zer dio, ba, nik uste, aski errotua den Ipar Euskal Herriko jendeen artean, hori Lapurtarra da, Lapurtarren eskuara egiten du, horrek Baixena Bartarren egiten du, eta hori Xirutarra da, hori Xirutarrena garbi da. Baina, Lapurtarren da Baixena Bartarren bereizketa hori nik uste, badela. Eta beraz, hori hartio defendatu izan da badela Baixena Barreko eskuara bat. Ordan, ze gertatzen da, horren altzinean, hizkuntzalariek, behar dutela ikusi, ia baote diren, Baixena Barre guziko ezaugarriak, bertze lekuetan ez direnak ez Lapurdin, ez Nafarroa garain, da ez Xiberuan. Eta hoek bilatzen hastean direleik, nahiko lan izaten dute horren arpatzeko. Eta ez hori bakarrik. Egun, Iorkek ez du defendatzen Gipuzkera izeneko dialektorik. Entzun izan dugu, bai, Gipuzkera badela, egun, Gipuzkeran ezaugarriak, Gipuzkoa gozian edatua direnak, eta Gipuzkoatik kanpo entzuten ez direnak, horrelako Gipuzkoako dialektorik ez da. Beraz, bai, hori Giputza da, hori Gipuzkeraz mintzatzen da. Hori da erraten dena. Linguisten artean, hizkuntzalariek ez dute onartzen, ez dute onesten, Gipuzkera kontzeptu bezala, konstrukto teoriko bezala ez dute onartzen. Bai, egia da, jendeak erraten du, hori Giputza da, hori mintzatzen da Giputzak bezala, bai. Gero, hortik eta Gipuzkoako euskara dialektotzat hartzera dagoen bide teoriko-metologikoa, ez da onartzen. Hortan, alde hortatik, Baixena Barreko eskuararen izaera batu eta beresi hori, beharko da, gauzatu, justifikatu, ikusi, defendatu, frogatu,
1: Eta hori da pixka bat mintzaldi honen abiagunea. Gero badira, ustekizunak eskuera horren inguruan. Eman zaun Aritxelar, Baigorriarra, Euskaltzain burua. Horrek, aldudeko lan bat egin zuelaik, bere lanean, erraten zuen eta irakurriko dut, nolakoa zen Baxenabarreko eskuara. Tarraten du alako batean. Baxenabartarrena mintzo zakarragoa dela, Lapurtarrena behino. Idorragoa, lasterra, laburduretarako joera duela, idazkeratik urruntzen ari dela. Beraz, iduri luke badela estandar bat eta zea bat, kanon bat, eskuaraz idazteko, Lapurtarrek sortu dutena, eta Baxenabartarrek segitzen ez dutena. Zerengatik, behar bada, deraukot luze bat Baxenabartarrek daukot edo dakot erraten dutelako, eta hitzak eta silabak jaten duztelako. Eta beraz, badu horretatik zerbait honek. Gero ze gertatzen da, literatura ere Lapurdin sortu zela, gehien bat. Eta orduan, Baxenabartarrak ari baldin badira beren mintzoan idazten, iduri luke boikoteatzen nahi direla Lapurdiko gune literario hori. Eta orduan, ze gertatu zen Batasunaren garaian, pixka bat Lafitek eta Eskualdunak eta sortu zuten Baxenabarreko eskuararen edadura, idatzizko hori, iskiriozko edadura hori, zenbaitek ez zutela ongi ikusi. Pentsatzen zutelako, Ipar Euskal Herriko eredu idatzirako komeni zen Lapurteraren tradizioa eizela ondatzen horrekin. Ari zela, bigarren tradizio, hirugarren tradizio berri bat sortzen eta beraz Batasunaren kalterako. Toran, Nitxelenak eta Klotbijek eta Bilasantek ez zuten begion ez ikusten, Baxenabartarrek beren mintzo hori izkirioz eskualdunen eta ibiltzea, Idiarturruti batek eta naiz ez izan Baxenabartarra, bazituen bere formak eta bere erak Baxenabarren ere edaturik daudenak. Bueno, Baxenabarko eskuara gaur egun dialektotzat hartzen den ezten, erraten nahi baduze, linguistikan ez da dialektotzat hartzen. Pentsatzen dena da, badela errealitate bat, biziki nabarmena Xiberuan, alegia, Xiberuko mugak ikusi ditugu Frankotan, bai orografikoki eta bai linguistikoki, Xiberuak bere batasuna duela, batasun hori batzuetan iristen dela edo lotzen dela amikuzek euskararekin, baina gero, Lapurditik, Nafarroa beherera edo Kanbotik, Lapurdiko itsasaldeko euskarara ez dagoela horren besteko muga edo eten edo jauzi nabarmenik. Eta beraz, ezpaita ikusten jauzi gogorrik edo desberdintasun nabarmenik, pentsatzen da, egun Ipar Euskal Herrian bi hizkera nagusi daudela edo bi mintzo nagusi daudela Xirutarrena eta Nafar Lapurtarrena. Hori da pixka bat egun egiten den balorazioa. Nafar Lapurtar horretan zein diren ezaugarriak, eman dezagun, bata izaiten aldela, itzasieran, txistukarietan, isa ibiltzea, xerria, xakurra, xuria, eta horrelakoak. Horiek ere muguzira, edatzen dira, eta aldiz, xirutarrek, txui, eta txakiur, eta horrelakoak ibiltzen dituzte. Ezta? Bigarren bat, oin bukaera, sasoina, eta horrelako atzizkia, ezta? Eta aldiz, amikuztar eta xirutarrek, sasuina, eta horrelakoak egiten dituzte. Hirugarren bat izaten alda, emantzaun, ahots bustiak despartalizatzea. Eta botella erran beharrean, botoila erratea. Eta oloa erran beharrean, oiloa erratea. Eta mainatu eta olako gauzak ibiltzea. Alegia, ien eta iel eta horiek direla pixka bat, Lapurdin eta Baxenabarren nagusitzen direnak. Gero egia da, Garazin eta Xiurura begira dauden, Xiurura begira ez bine, Xiurura ondoan dauden hainbat herritan, ien eta iele horiek, iele eta iene bihurtzen direla, bustitzen direla. Eta zein kasutan, ematen diren ezaugarrietan, hiru horiek eta bertzeren batek, funtsatuko lukete, Baxenabar eta Lapurdiko euskararen batasuna. Laugarren ezaugarri bat, nior, nioiz, niok eta olakoak ibiltzea. Zeren bertzelekoetan da, edo jor, edo inor, edo ihu, Xiurutarrek eta. Orduan, hori litzateke pixka bat, gaur egun, Lapurdi eta Baxenafarroa lotuko lituzken laugarren ezaugarri bat. Ezaugarri hori gainera, go badira hitz batzuk, arnoa eta biperra eta ereman eta giztino eta kondatu, xinaurri, elgar, fruitu jogoi, kafia, horiek denak ez dira, Nafarroa garaikoak, ez dira, Xiurukoak eta Lapurdin eta Nafarroa beran ibiltzen dira. Horiek, ekarriko lukete, dialekto horren ezaugarrien zerrenda, ezta? Lehen errandut jendeak daudela forma linguistikoen gibelean. Eta ez zituztet ito nahi formeekin eta adibideekin. Batzuk aipatuko ditut, baina batzuk. Ikusiko dugu ze realitate bizi izan duten eremu hauek. Batetik, Baixenabarre, Salbu eta Aldude, Banka, Urepele, hori leku menditsua baita biziki, Nafarroa garaian, Saldise eta Eratsun da horiek bezala, oroar iduri luke eremu zelaia dela. Legia, jendeek ez dute poxelurik edo estakururik, mehainetik donibanera, donibanetik jutsira edo jutsitik heletara joiteko. Jendeak ez du mendi biziki bortitzik eta gainditu behar, eta badago harreman bat, jendea ezkontzen da ez beti herri bereko norbaitekin, bizik eta hor, jendea mugitzen da, eta ez dago poxelurik eta bada harremanetarako aukera. Hori ez da leku guztietan gertatzen. Hori gertatzen da, zabaltasun eta harreman aizetasun hori badago, Iruña inguruan, baina ez dago, ez dakit nik, emantzagun, ba, Doneste betik Leitze aldera goazelarik, hor izigarriko pendoitzak eta malkorrak eta badira, orduan, harremanen erraztasun ez da beti bere izaten leku guztietan. Baigorriko, eremu horretan, ikusten da nolakoak diren eremuak, zein zailat diren. Gero behar bada historian ikusi beharko da Baixenabarrek ze harreman izan duen. Eta nik ez dut ukatu nahi Baixenabarrek Xiberuarekin edo eremu Kaskoinarekin edo Biarnorekin harremanik izan duenik, izan entzuten bai. Ja, nabarmena da garai batean, bereziki Baixenabartarrak Nafarroa garaian ibiltzeko libro zirelarik, Kastilak Nafarroa garaia menperatu behin olen, Nafarroa garaian Baixenabartarrak usu ibiltzen ziren, aise ibiltzen ziren, eta hango eta hemengo deiturak beti berdintsuak izaten dira. Ordan, gauza arrunta zen Lizarra inguruan, herri batean 6-8 hamar Baixenabartar bizitzea lanean. Gero ikusi beharko litaike, Baionak eta Iruñeak indarra izan dutela. Eta ordan, Iruñeko haragia, egun, agian izan da nik ez dakit nongoa. Garai batean, Iruñeko haragia Baigorritik eramaten zen. Eta ordan, horre guziak, aukera ematen dugu pentsatzeko, zenbait aldiz, Baztan, Baigorri, Erroibar, Esteribar hauek badutela linguistikoki ere lotura bat. Eta beraz, muga, egun indartsua den muga hori, eta psikologikoki barreneratua dugun muga hori, garai batean etzela horrein bertzekoa. Eta beraz, Baixenafarroak Baionarekiko eta Iruñarekiko lotura bat zuela. Eta horrek, nahita ez, linguistikoki behar duela bere eragina izan. Gero, merkatuak daude, Donibaneko edo Garruzeko feria edo Donapaulekoa dagoen bezala, Elizondoko ere bazen, eta bada, eta beraz horre guztiak eragindu halako lotura bat.
2: Una burratzen da gure emankizunaren lehen partea, entzun dugu Iñaki Camino eta itzaldiaren gaia zen Baixenafarroko euskara nola sortu den eta nola urtean zehar Lapurditik Baixenafarrorat eta Baixenafarrotik Lapurdira sartu den eskuara batetik bestera. Eta gaur egun entzun dugun bezala beraz erabiltzen dugu Lapurdi Baixenafartar eskuara. Eskartzen ditugu entzuleak eta hurrengo batean emanen dugu itzaldi unen bigarren parte bat.
3: Lapurdi ratia.

0: Arratsaldeko iruak. Lapurdi irratia, 96.8.
1: Lapurdi irratia, jatsun, 96.8.

0: aritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon Aitasenduak plazaratu duen antzilgika titulua. Berreun eta berroita bost zatitan irakurtzen ahaldugu, gutun ede hori. Duela ehun eta hoita ama bost urte, orduko Aitasenduak ateratu zuen, Rerum Novarum deitu antzilgika bat. Orduan baitziren problema berri batzu. Nun nahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere Aitasenduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak, eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarazi. Geroztik Aitasendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta evangelioarekin zerbait erran. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri, talderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki, lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela, partali ertasuna eginbide bat dela, denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu. Bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak, jenkoaren dohainak baitira. Eta hor, del didera, izakien egimideak, denen egimideak. Biblia irekiz, oraiko guraitasenduak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan irakurtzen ahaldugu. Orduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik ez dute elgar aditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, ura orde, ordugu dio Aitasenduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, Aitasendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu apostua. Baina gauza ede hori, baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gerote gehio zapatuz, ituaraziz. Ia hori, izaiten ahalda gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin, nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umesortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea, gizadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoer usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bilatuz, gezuga isilarazi. Aitasendua berak ondatu du historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer erraiten zuen Aitasenduak. Eta masinak errandu, Frantzua aita sendoak dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita sendoak, Leonek. Eta orduan entzundu berak egana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egimiden arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina, eta galdea, elgarrekin. Agur entzule maiteak, eta beste aldi bat arte.
0: Aritzaren itzalean, mil esker Dominik Kornu apesari.

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, Euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, eria lagundu nahi duenak eria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke eria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Eria eskualastikaria Landagoien 1375 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: arratsaldeko iruak eta laurden. Una berehala, Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Ez izan beraz heien beldur. Deus ez baita estalerik agertuko ez denik, ez eta gorderik jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxe gainetarik oihuka zazue. Gorputza hiltzen dutenen beldurrik ez izan, arima ez baitezakete hil. Bai ordea, arima eta gorputza ifernuan gal dezazkenaren beldur izan zaitezte. Ez ote dira bi etxe xori xos batean saltzen, halere ez da bat bakarra ere lurerat erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ile guziak ere kondatuak ditu jenkoak. Ez beldur izan beraz, etxe xori guziek baino gehiago balio duzue. Jendeen aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut huran ere aita zerukoaren aitzinean. Bainan jendeen aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut nere aita zerukoaren aitzinean.

0: Jose Antonio Pagora apezaren igandeuntako gogoeta Pio Hospitalen aotik.
1: Askatu beldurretik gure elkarteak. Kristau iturriek jendea beldurretik askatzen aurkeztu daukute Jesus. Atxekabeturik zegoen Jesus, jendea Erromaren boterepean iziturik ikusteagatik. Lege agintarien mehatxuez beldurturik, jenkoaganik urrundurik, Beronen aserrearen beldurrez, legearekiko leialtasun eskasa leporatzen ziotelarik. Jenkoaz betea zuen bihotzetik, desio bat bakarrik aterazekiokeen, ez beldur izan. Jesusen hitzak dira, behin eta berriz errepikatuak evangelioetan. Gehiago errepikatu beharko liratekeenak gaur egun ere, beraren elizan. Beldura nagusitzen da gutaz, gure bihotzean mesfidantza, segurtasun eza eta barneko askatasun falta hasten direnean. Beldur hau da, gizakiaren problema nagusia. Beronetarik libratzeko, gure bizitza jenkoaren baitan errotu besterik ez daukagu. Gure ona bakarrik nahi baitu. Horrela ikusten zuen Jesusek. Horregatik aizan zen, beste deus baino lehen, jendearen bihotzean konfiantza sorrarazten. Jesusen fede funtsezko eta xume hura kutsagarria zen. Jenkoak pentsetako eliza xoriak, Galileako xori txipienak, hainbesteko xamurtasunez zaintzen baditu, nolaz etzaituzte zainduko zuek. Jenkoarentzat zeruko xori guziak baino garrantzizkoago eta maiteago zirezte. Lehen belaunaldiko kristau batek ongi altxatu zuen mezua. Ezar jenkoaren baitan lehertzen zaituzten guzia. Berari zuen ona baitzaio axola. Ona zein indartzu hitz egiten zion Jesusek eri bakotxari. Izan fedea, jenkoak etzaitu ahantzten. Una nolako pozez agurtzen zituen, sendaturik ikusten zituenean. Zoaz bakean, ongi bizi zaitez. Horixe zuen bere desio handia. Jendea bakean bizi zedila, beldurrik gabe, larritasunik gabe. Etzazue elkar juiatu, etzazue elkar gaitzetsi, ez elkarri kalterik egin, bizi zaitezte adiskidetsu. Asko dira jendea sufriarazten duten beldurrak, isilpean. Kalte egiten du beldurrak, kalte handia. Beldurra handitzen den lekuan, jenkoa galtzen da begibistatik eta itotzen da pertsonaren bihotzean berez egon ohiden onberatasuna. Itzaltzen da bizia, galtzen da poza. Jesusen jarraitzaileen elkarte batek, beste gauza initz baino lehen, jendeak bere beldurran galduko duen leku izan behar du. Jenkoaren baitan konfiantza jarriz biziko den leku. Elkarte bat, bake kutsagarria biziko duena, adiskidetasun min-mina biziko duena, gaur Jesusen deia entzuteko aukera edo parada emango duen leku, ez beldur izan.

Eria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Eria sustengatuz, euskararen zaintzan prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiei transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, eria lagundu nahi duenak eria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke eria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Eria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau au zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Agur Maria, gracias betea, jauna da zurekin, benedikatua zire amazte guzien artean, eta benedikatua da zure esabeleko fruitua, Jesus. Maria.

Agur Maria, gracias Betia, jauna da zurekin. Benedika tua zira emazte guzien artean, eta benedika tua da zure esabeleko fruitua, Jesus. Amen.

0: Agur Maria, gracias vetea jaunadasu bekin, benedica tua sirem asteus ienachtean, eta benedica tua dasu de shabereko fruitua, Jesus.
1: Amen.

0: Yesu Kristoren berri ona.
1: Yesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Ez izan beraz heien beldur. Deus ez baita estalerik agertuko ez denik, ez eta gorderik jakinen ez denik. Ilunpean erraiten dautzuetana, argitan errazue. Eta beharirat entzuten duzuena, etxe gainetarik oihukaz azue. Gorputza hiltzen dutenen beldurrik ez izan. Arima ez baitezakete hil. Bai ordea, arima eta gorputza ifernuan gal dezazkenaren beldur izan zaitezte. Ez ote dira bi etxe xori sos batean saltzen, halere ez da bat bakarra ere lurerat erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ile guziak ere kondatuak ditu jenkoak. Ez beldur izan beraz, etxe xori guziek baino gehiago balio duzue. Jendeen aitzinean aitortuko nauena, nik ere aitortuko dut huran ere aita zerukoaren aitzinean. Bainan jendeen aitzinean ukatuko nauena, nik ere ukatuko dut nere aita zerukoaren aitzinean.

0: Jose Antonio Pagola apesaren igandeuntako gogoeta Peio Hospitalen aotik.
1: Askatu beldurretik gure elkarteak. Kristau iturriek jendea beldurretik askatzen aurkeztu daukute Jesus. Atxekabeturik zegoen Jesus, jendea Erromaren boterepean iziturik ikusteagatik. Lege agintarien mehatxuez beldurturik, jenkoaganik urrundurik, beronen aserrearen beldurrez, legearekiko leialtasun eskasa leporatzen ziotelarik. Jenkoaz betea zuen bihotzetik, desio bat bakarrik aterazekiokeen, ez beldur izan. Jesusen hitzak dira, behin eta berriz errepikatuak evangelioetan. Gehiago errepikatu beharko liratekeenak gaur egun ere, beraren elizan. Beldurra nagusitzen da gutaz, gure bihotzean mesfidantza, segurtasun eza eta barneko askatasun falta hasten direnean. Beldur hau da, gizakiaren problema nagusia. Beronetarik libratzeko, gure bizitza jenkoaren baitan errotu besterik ez daukagu. Gure ona bakarrik nahi baitu. Horrela ikusten zuen Jesusek. Horregatik aizan zen beste deus baino lehen, jendearen bihotzean konfiantza sorrarazten. Jesusen fede funtsezko eta xume hura kutsagarria zen. Jenkoak pentsetako eliza xoriak, Galileako xori txipienak, hainbesteko xamurtasunez zaintzen baditu, nolaz etzaituzte zainduko zuek. Jenkoarentzat zeruko xori guziak baino garrantzizkoago eta maiteago zirezte. Lehen belaunaldiko kristau batek ongi altxatu zuen mezua. Ezar jenkoaren baitan lehertzen zaituzten guzia. Berari zuen ona baitzaio axola. Ona zein indartzu hitz egiten zion Jesusek eri bakotxari. Izan fedea, jenkoak etzaitu ahantzten. Una nolako pozez agurtzen zituen, sendaturik ikusten zituenean. Zoaz bakean, ongi bizi zaitez. Horixe zuen bere desio handia. Jendea bakean bizi zedila, beldurrik gabe, larritasunik gabe. Etzazue elkar juiatu, etzazue elkar gaitzetsi, ez elkarri kalterik egin, bizi zaitezte adiskidetsu. Asko dira jendea sufriarazten duten beldurrak, isilpean. Kalte egiten du beldurrak, kalte handia. Beldurra handitzen den lekuan, jenkoak galtzen da begibistatik eta itotzen da pertsonaren bihotzean berez egon ohiden onberatasuna. Itzaltzen da bizia, galtzen da poza. Jesusen jarraitzaileen elkarte batek, beste gauza initz baino lehen, jendeak bere beldurra galduk

0: haritzaren itzalean Dominik Kornu apesarekin.
1: Egunon entzuleak, gizadi zoragarria, hor dugu Leon aita senduak plazaratu duen anzilgika titulua. 245 zatitan irakurtzen ahal dugu, gutun eder hori. Duela 185 urte, orduko aita senduak ateratu zuen, rerum novarum deitu anzilgika bat. Orduan baitziren problema berri batzu. Nun nahi lantoki berriak agertzen ziren. Bazen lan, arere aita senduak ikusten zuen orduan, hainiztokitan, langileak ez zirela errespetatuak. Eta elizak onartzen zuela, langileek, elgarrekin, berdin sindikatak muntatuz, behar zituztela beren dretsuak onarazi. Geroztik aita sendu guziek, doktrina soziala hedatu dute, barnatu, problema berri batzu agertaraziz, eta ebanjeribarekin zerbait ezan. Galdatu, poderea duten gizon eta mazte guzieri.

0: Galderi, behartzutela presuna bakotxaren balioa atxiki. Lararen balioa atxiki. Ondoregoa denentzat dela. Partali ertasuna eginbide bat dela. Denentzat eta denekin. Kreazionea behartzela salbatu eta ez endurtu. Bakea eta naitasuna ez zirela zatikatu behar. Gauza horiek denak jenkoaren dohainak baitira. Eta hor del direla gizakien egimideak, denen egimideak. Biblia idekiz, oraiko guraita sendoak aipatzen du, Babel eta gero Nehemi profeta. Babel, Bibliako hasiera liburuan irako zen ahaldugu. Oduko jendeek nahi zuten jenko kreatzailea baztertu. Elgarrekin ari ziren, tuturu baten egiten zeruraino joan entzela. Baina bat bestearen jelosiaren gatik, ez dute elgar jaditu. Eta denak badoatzi bakotxa bere alde. Babel, ura orde, ordugu dio aita senduak, oraikoak, Nehemi profeta. Hainitz urte esklabo izanik, beren hirietarik baztertuak, berriz etorri dira jendeak, eta elgarrekin ari dira berriz, sutik emaiten, etxeak, erriak, landak, jenkoan elaguntzarekin. Elgarrekin izanez, anaiarriba, eta ez jeloskor, aita sendu berriak dio beraz, hartu dugu, eta hartu behar dugula, Nehemiren bidea, eta ez Babelen egitea. Baina gizadi baten begiratzea dela gure lana. Eta gero luzaz aipatzen du, orai denek entzuten dugun hitza, adimen artifiziala, IA. Oraiko tresna berri bat, baina guk hemen asmatuzko izaite berri bat, ezin asmatuzkoa, teknika berri bat, lanaren pena kalduko duena, zerbait galdatuz geroz, hor dugu hau postua. Baina gauza ede hori baztertzen ahal da. Besten zentretarik baztertuz beste presunak. Noren eskuotera ia deitu hori. Presuna gerotegeio zapatuz, ituaraziz. Ia hori izaiten ahal da gerlaren edatzailea. Populu eta nazione bat lehertuz eta hilaraziz. Ia horrekin nola estimatuak izaiten ahaldira Bibliak aipatzen dituen hiru taldeak, alargunak, umeixortzak, desterratuak. Ia horrek gure planeta ez zote du, endurtzen. Gure mundu hau gure eskuetan da. Ez gira denak mail berean. Baina denek eta bakutsak badugu bokazionea, gizadi zoragarrian estimatzeko eta ondokoer usteko Nehemi profetaren denboran bezala, egia bilatuz, gezuga isilaraziz. Aita sendua berak ondatu du, historio bat. Galdatu diola delako i hori, zer erraiten zuen aita senduak. Eta masinak errandu, frantzua aita sendua dio. Baina ez da gehiago hura, dio aita senduak, Leonek. Eta orduan entzundu berak errana. Har dezagun, denbora, enzikleka horren irakurtzeko eta bakearen justiziaren edatzeko gure adinen eta egiminen arabera. Hori izan da dira gure lana, jenkoak eman dohaina eta galdea elgarrekin. Agur entzule emaiteak eta beste aldi bat arte.
1: Aritzaren itzalean, mil esker Dominiko Onu apesari.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Jondoni Jakobe bideko ama Birgina parropiaren zat ordugu gurekin Teesa Kandele egunon Teesa.
2: Entzule maiteak eta Lapurdi irratiko animatzaileak egunon. Huna Jondoni Jakobe bideko ama Birginaren parropiako ama jegietarik zonbait berri. Ekain hilabetea, hantxeha joana dugu. Pastoral urtea bezala. Pesta berriren ondotik, orai gelditzen zauku, heldu den igandian, behaz ekainaren hoita batean, konfirmazionia. Seigarren gelako hamost haur gaztek errezebituko dute oliodura Frantsua Bitx bikario generalaren eskuetarik. Bihar, ostiare atxeko bostak eterditaik zazpiak eterdiak arte, izanen da Bastidako Maria Bekaturik Gabe kontzebitu eskola behiaren ate irekitzea. Gero, udan sartzearekin, herri eta auzo herrietako pestak. Herri bakotxeko pesta antolatzaile gazteak hurbiltzen dira jaun erretorari buruz pestetako mezaren antolatzeko. Huna beraz, nun eta noiz, pestenkari izaren diren mezak. Hasteko, ustailaren lauean, lan batatzeko zazpi honetan, kapera Bastidako auzo berrian, oierlitxearen azpian. Ustailaren hamabian, igande goizeko hamarrak eterditan, gixuneko elizan. Ustailaren huitaseian ere, igandeko hamarrak eterditan, bidaxuneko elizan. Geroago gilean, bian, Bastidako elizan, igande goizeko hamarrak eterditan. Bederatzian, beraz, agorilean, igande goizeko hamarrak eterditan, Sameseko elizan. Hamabostean, Andre Mariaz, larumba goizeko hamarrak eterditan, Bardotzeko elizan. Tabeti, Andre dena Mariaz, bainan, larumba taratzeko zazpionetan, Berkoieko elizan. Agorilaren huitabian, larumba taratzeko zazpionetan, Arrankuko elizan. Agorilaren huita hiruan, igande goizeko hamarrak eterditan, Pesaru Bastidako auzo herrian, hor ere, oihaletxearen azpian. Udaren bukatzeko, agorilaren huita hamarrean, hamarrak eterditan, akamarreko elizan. Hara, oartu gabe heldua naiz, uda ondagerat. Beraz, hemen geldituko naiz, egungo, baita ere pastoral urte untako. Bakantza hon haukta gazte estudianter, kureia hon laborari eta langire sasoiliarek, hizbatez zuetarek bakotxari desiratzen dautzuet, uda hon eder eta goxo bat. Heldu den lagazken arte orai.
1: Mil esker zuri ite esakondole entzun dituzue Jondoni Jakobe bideko ama Birgina parropiaren berriak.

0: Gure bazterrak, hobekienik ezagutzen dituztenak, lekian berean lan egiten eta bizi direnak dira. Hoga, auzoz auzo. Baigorriko egiak egalak urruntu dio kantuak. Oraikoan, ibiliko gira Leizparze kartierian. Gure gidariak Marcel Aristoi eta Daniel Iturburua. Oraikoan gure solasek Leizparzetik haratago ere manen gaituzte. Daniel Iturburuak Baigorriko autetxi gisa, Baigorri zertan den erraiten dauku.
1: Baigorriko biztanlea, oi, azken urte urtean zertanatu da.
2: Ondak azteko piskat emendatu gira, gira, mila bostean inguru urtean ez da biziki muitzen. Ez da biziki muitzen.
1: Ez
2: da apaltzen, eta nantza da, alare, hemen gune hau, alare, nahi bauzu, handepriz, ez da gaitu eskola zen hola egan, alare fragila da, gune hau, horno badira eskolak, hiru eskola badira,
3: ara,
2: aurrak ipitzen nahi dira, alare, eta badira zerbitzuak, eta bai gurin, bainan, kasu, hor behar laike, piskat, dinamizatu, ekonomian aldetik. Balea horire, biziki dinamikoa da, ez da erten ala itzinea eta egiela harari. Hori bada, garbiki erteko, behar da, eta gero hemen lekuntan, nahi bauzu, eskolegia alare, kostaldea haida handitzen, xifre batzua egertu dira, hor, euna handako, lahaten eta zazpi jende bizi da, euna handako hoi eremian, kostaldean. Eta hori beti goiti doa, eta zemaitu fite izanen gira, euna handako lahaten hoi, eta amak biziko dira beti eremu berean. Eta hori tendentza hori nahikeria da, barnek aldea, barnek aldea, tendentza hori puskat, aldatzea.
1: Marcel, justu, aipatzen ginen, Leizparzen apartamendiak egiten ari direla, eta gazteak eta plantatzen direla, batzuk ere etxe bat erosi dute, birgune hortan, eta beraz horrek, jende horiek, nola egin dut? Integratzen dira, alan beren berbizi dira, nola pasatzen da horiekin? Baigorriak berriekin?
2: Ba, bilgenak, eten dira, ba.
3: Gazteak, gero batzu bikote, esposatzen dira, aurrak egiten dituzte, eta ba, gure hemen Leizparzen, gehiena hola da, mugimendian den gazteria da. Geroa, nik aipatzen dugu Danielekin, eta izaiten alda Leizparzez, mintzatzeko Leizparze kartier interesant bat izaiten alda Baigorri indako. Ez da zentrotik urrun, denak hor pizinak eta denak onjoan dira, denak. Leku behar litaike bilakatu leku tranquil bat. Eta desbideratziak du hori karriko. Hori eginen ez deno, ez da leku tranquila izanen Leizparze eta zakit, huaiko egunean sozietateak gaztek nahi dute otoa gero otoa gutia huartu, biziketian hili, hoinez, aurrekin, mahasinetat joan. Hori Leizparzek onjoan gira. Hori zeu natu, eta hori behaute konpreitu kontseilu generalean, hori Baigorri desbideratze hori beharrezkoa dela ara, prestatzeko gerua, ene iduriko.
1: Istanda. Gero, kanbiamendu handia, zeure Daniel autetxe gisa, da elkargoa agertu dela.
2: Ba.
1: Da nola partekatzen duzi zin gaitasunak, nork zer egiten du?
2: Elkargoa. Ebe hor bada bai boskak pastuta izaiten du herri guzi bakarrak bakotsak izanen du delegatu bat izanen dena Baionako elkargoan eta gero badira alare bai elkargoa bada osoa baina gero lehen baziren poloak le pol garazi bai hori baino zen eta baziren hamar eskolegi guzian. Eta hamar pol horietan biltzen gira autetxi batzu eta delegatiak, baigurrik badu bost delegatu eta erritipiek baute baino eta hor diskutatzen da ze proiektu nahi ginuken, nola berdiren pultzatu horiek eta leku horietan ere informazioak egiten dira ze lan egiten den, eta elkargoa handi hortan, ze lan egiten den, ekoetan ditu, de kontrandu, eta hola da, hola pasten da. Ara, gero elkargoak haidu gero eta gehiago kompetentzia hartzen. Ara, ekonomiak, adibidez, ekonomia elkargoan gai da, eta gero laborantza ere nahi dute bultzatu hori, aitzine horretan bozkatu dute, nahi dute laborantzako kontseilu bat muntatu nun biltzen diren sindikat guziak eta autetxe batzuikin eta lan egiteko eskolegiko laborantza iburuz eta transmisionea iburuz eta kusi zer da, hori guziak, eta gero, diruare, hasia dira, guai, launtza emaiten, etxalde ekipien dako, eta, ebe, ara, nik hor alare harrapatzen dut, hori, kuraia emaiten du horrek, ara, beharrik elkargoan bada, eta horrek zeait kartzen aldu, optimista izaiten alda, horrek ilan, alare.
1: Kanpotik biztanak uste maititu gauza hori, goak zen gira, adibidez, hor trinketain ondoan, ari dela, xantiera limalea, muntatzen, pano bat ere bada, elkargoak egiten din obra bat.
2: Ba, hori eta saldo handa, eta hor ari dira, behaz elkargoak egiten du hori. Irriak ere parte hartzen du, buskat, eta ara hori konpasione hori ez ginen egiten alko, erriak ez zin egiten alko. Hor bada, 4 milioneko gaztia. Eta barnek aldean dako, hori pundu una dira, ez ginen egiten alko. Eta hor mutatzen da, alare ekonomia da hori de kirolan ingurian, gazteria eta hor, importanta da, eh? Ara, berzalde, beste gauzat, pizina zahartia da, baluke lana iteko, horre, 2 milionen estimazionia, eta hori ere elkargoak, ez dakit noiz einen din, izten eta anitz galde bada, baina, beti elkargoak bere gain hartuko du. Eta stazion depurazion hori ere, zahartia da, badu berroi urte menturaz. Eta horre, bada, obra eiteko. Hori guziak ez ginezke eiten, horre badira beste 2 milion. Eta hori inen da, hori buskatia da. Eta, ara, barnek aldean dako, elkargo horrek zinez, eta eraikitzeko lantegien lur horike erri elkargoak lurra erosia du, egin haute eraikitzeko azen izamendu eta viabilizazio hori, eta hori guziak ez dira erriari gostatzen. Ez gintin egiten alko, eta ara...
1: Eraz, haintzin amendu bat agutzen?
2: Ba, uste dut, ba.
1: Gana baita kostaldeko aberastasun hori pixkat hemen ere.
2: Ba.
1: Ez ere indain.
2: Eta gero jana haidira guai tapatzen bazter Rusiak eta endakore antaila. Barnek aldea bizidain. Antaila.

Baigorri, eskualeri, elkargo, itxasalde barnekalde horren orekatzea. Hora hor, gai funtsezkoak aipatu dauzkigula Danielek. Azken emanaldi bat beharko dugu atik, gure bisitaren osoki bururatzeko. Anartean, egon pixkoak.